0: Hello.
1: Ẹ kalẹ̀ ma o. Yes, ma.
2: Ara n gba ma.
1: Ami o, Jesu Kristi.
2: Ẹ wo ṣe ló gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ. Àwọn ọkùnrin mi wà tó pé.